abuna sudisha yesu ya abadensu obetem baba oriye to the cambios of the ekojisuga.